так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Кам'яний гість». Український рок-гурт, створений в 1998 році у Києві. Їхня творчість вирізняється поєднанням сучасного рок-звучання з мелодійністю етнічних мотивів, що надає їхній музиці унікального колориту. Їхні тексти охоплюють широкий спектр тем – від любові та радості до війни та сенсу життя, що робить їхні пісні близькими та зрозумілими для багатьох слухачів. Окрім традиційних інструментів, у своїх композиціях «Кам'яний гість» використовує флейту та губну гармошку, що додає їхньому звучанню особливої глибини та самобутності. У 2015 році гурт випустив альбом «70-80», у якому представив україномовні версії пісень легендарних рок-гуртів 70-х та 80-х років, таких як «The Beatles», «The Doors», «Queen» та інші. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Робіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за неї.

зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

люблю. Бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю. Я без тебе не зможу жити.

робіть гучніше. Це ваше вільне радіо. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні понеділок Святого Духа. Отже, другий день, як ми називаємо, зелених свят. Свято П'ятдесятниці. На кожній святій літургії ми співаємо таке, і це знають всі на пам'ять. Ми виділи світло істинне. Ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну. На роздільній святій Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас. Світлий праздник Пасхи завершується не менш світлим і великим праздником Святої П'ятдесятниці. Після Христового Різдва і Воскресіння цей праздник належить до найбільших праздників нашого церковного року. Зіслання Святого Духа – це наче вінець і печать на справі спасення людського роду, що здійснив Божий Син. У дні Святої П'ятдесятниці сам Святий Дух помазує апостолів на проповідників Христового Євангелія. У дні зіслання Святого Духа зароджується і починає діяти Христова Церква. Святий Дух її провадить, просвічує, освячує, зберігає на дорозі правди. Звершивши діло, каже Другий Ватиканський Собор, що його отець доручив синові звершити на землі, в дні П'ятдесятниці післаний був Святий Дух, щоб постійно освячувати церкву і так, щоб віруючи через Христа в одному дусі мали доступ до Отця. Дух перебуває в церкві і в серцях вірних, немов у храмі, в них молиться та дає свідчення усиновлення дітей. Силою Євангелія омолоджує церкву та постійно її оновлює, провадить до повної злуки з обручником. Це догматична конституція про церкву. Параграф 4. Праздник Святої П'ятдесятниці заслуговує на особливу увагу з огляду на свою історію, свої богослуження та своє значення. Старозавітня П'ятдесятниця. Що це таке? Жидівський народ ще здавна щорічно святкував три великі праздники. Праздник Пасхи, праздник П'ятдесятниці і праздник Кучок. У книзі Виходу сказано: «Тричі на рік святкуватимете праздники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісників, ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що сієш у полі, і свята зборів під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою». Свою назву має праздник від того, що це було в 50-й день після праздника Пасхи, а також 50-й день від початку жнив. Первісно П'ятдесятниця – це було свято жнив і подяки. Того дня, за приписом закону, приходила до Єрусалиму велика кількість євреїв з усіх усюд, навіть з далеких країв, щоб подякувати Богові за земні плоди та скласти з них у храмі свою жертву. Пізніше до праздника П'ятдесятниці, як свята жнив, долучився ще й історичний мотив. Це є річниця надання Божого закону на горі Синай 50-го дня після виходу з Єгипту. Пам'ятаєте те, що розповідається в Біблії, коли як дрижала гора, як вона була покрита такою хмарою. Це Бог розмовляв з Мойсеєм, це були дуже такі ефектні події. Християнська П'ятдесятниця. Апостоли і перші християни – як праздник Пасхи, так і праздник П'ятдесятниці перейняли від Старого Завіту і залишили його назву, але надали йому цілком іншого змісту і значення, бо і для них це був справді 50-й день після Пасхи. Головний мотив святкування П'ятдесятниці для новозавітньої церкви – це подія зіслання Святого Духа на апостолів. Звідси цей праздник має ще і інші назви. День зіслання Святого Духа або День Святої Тройці. Зіслання Святого Духа для первісної церкви християнської було такою радістю, такою урочистою і важливою подією, що цей праздник прирівнювався до праздника Пасхи і Христового Різдва. Святкування цього праздника, подібно як і праздники Пасхи, з часом продовжується на цілий тиждень, який також набуває привілей загальниці. Знаєте, що таке загальниця? Це коли ми не маємо жодного посту в тижні. Ну, бо так в рядових тижнях середа і п'ятниця – це пісні дні. У третьому столітті цей праздник стає загальновизнаним. Службу в його честь уклали аж у 8 столітті, і це зробив святий Іван Дамаскін і святий Косма Маюмський. Зміст богослужень цього дня повний радості і прослави Святого Духа і Святої Троїці. «Прийдіть, люди, триіпостасному Богові поклонімся, Синові в Отці зі Святим Духом, бо Отець безлітньо родить Сина, співвічного і співпрестольного, і Дух Святий був в Отці, що прославляється Сином, єдина сила, єдине єство, єдине божество». Йому поклоняючися всі говоримо, святий Боже, що все вчинив через Сина за співдіянням Святого Духа, святий Кріпкий, через якого ми Отця пізнали, і Дух Святий прийшов на світ, святий Безсмертний, утішальний душе, що ісходиш від Отця і в Сині пробуваєш, Тройця Свята, слава тобі. На хвалитних стихерах в утренні ми славимо Святого Духа, кажемо так. Дух Святий завжди був, є і буде. Він без початку і без кінця, рівносушний з Отцем і Сином. Він життя оживляє, світло і давець світла, предобрий і джерело добра. З богослужби П'ятдесятниці прийшли до наших щоденних молитов добре знана молитва до Святого Духа, яку ми називаємо «Царю Небесний». Ця молитва починає кожне наше богослуження. Старозавітня церква мала звичай у дні П'ятдесятниці долівку своїх домів і божниць вкривати свіжою травою. А доми і божниці замаювалися гілками дерев і квітами на знак, що в той час, коли був наданий Божий закон, уся природа стояла в зелені. Треба сказати, що і апостоли, зберігаючи цей звичай і свою горницю, замоїли зеленню і квітами. Цей звичай перейшов і до новозавітньої церкви. Звідси ще одна назва П'ятдесятниці – «Зелені свята». Квіти і зелень дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного Святого Духа. Як природа навесні оновлюється зеленню і квітами, так і Свята Церква та її вірні оновлюються силою Святого Духа. У понеділок, після праздника П'ятдесятниці, наша церква святкує праздник Святого Духа. Це через те, що Східна Церква з давніх давен мала звичай наступного дня після Великого Праздника віддавати честь тим особам, які відігравали головну роль у дні праздника. День Святої П'ятдесятниці святкує саму подію зіслання Святого Духа на апостолів, а понеділок призначений на віддання особливої честі Святому Духові як третій Божій особі. Про це Синаксар понеділка каже так. У цей день, в понеділок П'ятдесятниці, празнуємо того Всесвятого і Животворящого і Всесильного Духа, єдиного в Тройці Бога, єдиногідного, єдиносушного і єдинославного Отцю і Синові. Задля почесті для Всесвятого Духа порішили Божественні Отці, щоб осібно і в цій П'ятдесятниці мати праздник для того, хто все добро спричинив. На окрему увагу заслуговує вечірня понеділка, яка, звичайно, правиться не в неділю ввечері, але відразу після святої літургії, близько полудня, в той самий день П'ятдесятниці. І вечірню поєднують з літургією для того, пояснює отець Дольницький, який уклав власне устав, щоб усі присутні на літургії могли взяти участь у колінопреклонних молитвах. Ця вечірня відзначається тим, що крім інших молитов, має три довші покутного змісту молитви, які уклав святий Василій Великий. І святий Василій саме вимагає, щоб ті молитви проказувати на колінах задля великої пошани до Святого Духа. Пораджу парафіянам, щоб вони собі так, як ми кажемо, в дусі повторювали за священником ті слова. Не треба їх голосно говорити, але повторювати собі так мовчки про себе, ми кажемо. Повторювати ті слова – це дуже такі знамениті колінопреклонні, як ми їх називаємо, молитви. Значення зіслання Святого Духа. Подія, вона мала дуже велике значення для апостолів і перших християн, і вона і зараз має те саме значення для усієї Христової Церкви. Святий Іоанн Золотоустий в проповіді на праздник П'ятдесятниці каже: «Преласкавий Бог сьогодні наділив нас великими дарами, що їх тяжко словами виказати. Тому всі разом радіємо і радіючи славімо нашого Бога. Бо що з того, питаюся, що належить до нашого спасення, не було нам дане через Святого Духа? Він нас звільнив з неволі, покликав до свободи, він нас всиновив. З цього джерела, тобто Святого Духа, випливають пророцтва, благодать зцілення і все те, що від нього, чим церква звикла прикрашуватися». На стихірах Великої Вечірні П'ятдесятниці читаємо: «Все подає Святий Дух, він виливає пророцтва, вдосконалює священників, невчених навчив мудрості, рибаків явив богословами, об'єднує увесь збір церковний, утішителю єдиносушний і співпрестольний Отцю і Синові, слава тобі». Через Святого Духа, каже святий Василій Великий, відбувається повернення до раю, піднесення до небесного царства, привернення синівства через нього. Можемо Бога звати Отцем, можемо стати учасниками благодаті Ісуса Христа, зватися дітьми світла, брати участь у вічній прославі. Святий Дух надав апостолам дар мови, дар розуміння Святого Писання і дар мужності у проповідуванні і визнаванні святої віри. Дари Святого Духа справді великі і щедрі. Про них святий апостол Павло каже: «А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість». Це в Галатів 5, 22-23. Святий Дух зійшов і на нас у таїнстві миропомазання зі своїми дарами і помазав нас на Христових борців, а наше тіло зробив своїм храмом. Про цю велику правду пригадує нам святий апостол Павло і наставляє нас, щоб ми так жили. Каже він: «Хіба не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе в вас? Його ж маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі». 1 Коринтян, 6 глава, 19-20 вірш. Вітаю вас, браті і сестри, зі святом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса. і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 1 червня, понеділок. Вітаємо з першим днем літа. Вітаємо учнів, яким до школи вже не треба, і вітаємо дорослих, яким треба на роботу. Завтра в нас 2 червня, вівторок. Температура має бути від 13 до 23 градусів. Температура знову стає літньою. Тиск 741 мм, вологість 54%. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі піде взагалі дрібний дощ, який до ранку мав би закінчитися. Вдень увечір він очікується знову. Отже, перші дні літа будуть трохи похмурими. Що ж, переживемо. Пам'ятаємо, за хмарами все одно світить сонечко, а дощі рано чи пізно скінчаться, і літо заграє для нас усіма своїми яскравими барвами. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич.
1: Та Лесою Хлібочко.
2: Вітання усім!
3: Сьогодні говоримо про емоції. Ірино, скажи, що таке happy?
2: Щасливий.
3: Sad.
2: Сумний.
3: Angry.
4: Розлючений.
3: I'm always sleepy in the morning.
2: То я завжди сонний вранці.
3: Щоб не бути сонним, треба, напевно, щось смачненьке поїсти. Діти мені от голову морочать. Поїхали в той Макдональд, Хочуть той Happy Meal. Знаєш, що той Happy Meal?
2: Ну, що Happy Meal знаю, але я думаю, що варто розповісти, що Happy Meal теж дуже близький друг англійської. Happy – щасливий, meal – страва. Щаслива страва. Напевно, тому що щасливлює кожну дитину. А й не тільки.
3: Так, або meal може бути прийом їжі. Щасливий прийом їжі. Подвійна версія. До речі, класний і дієвий метод вивчення англійської, коли ви є у кафе, в тому ж самому Макдональдс, в ресторані. Відкрийте меню і загляньте, будь ласка, на страви, які вам пропонують. Чи цікаво вам було коли-небудь? Що ж це може означати? Bowl. Загугліть.
2: Отак, а я зустрічала фішбургер, чізбургер. Фіш – риба, тож, напевно, рибний бургер. Чізбургер – сирний бургер, слухай, а й справді, а ще постійно фігурує слово дабл. Подвійний сир, подвійна котлетка. Класно.
3: Маєте англійську на кожному кроці. Дієвий спосіб вивчити нову лексику. Це цікавитись, що означає те чи інше слово у тому ж самому меню. І повірте, ви збагатите свій словниковий запас на максимум.
2: Ой, захотіла їсти. Бажаємо всім смачного хеппі мілу.
3: І до скорих зустрічей, я побігла з Іриною, все, па-па.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
5: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

Мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 1 червня, понеділок. Вітаємо з першим днем літа. Вітаємо учнів, яким до школи вже не треба, і вітаємо дорослих, яким треба на роботу. Завтра в нас 2 червня, вівторок. Температура має бути від 13 до 23 градусів. Температура знову стає літньою. Тиск 741 мм, вологість 54%. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі піде взагалі дрібний дощ, який до ранку мав би закінчитися. Вдень увечір він очікується знову. Отже, перші дні літа будуть трохи похмурими. Що ж, переживемо. Пам'ятаємо, за хмарами все одно світить сонечко, а дощі рано чи пізно скінчаться, і літо заграє для нас усіма своїми яскравими барвами. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Гюрдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: ДР презентує «Гіт» на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась від очі в очі».
1: «Гіт на обрій».
2: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Додовим етапом проєкту працює продюсер Сергій Ранов, «Ранстар», який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю «Заплутану».

Заплуталось це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Як же ми заскучили за своїми слухачами.
0: Привіт усім!
2: Ласечко, що таке парк?
0: Дуже просто. Парк.
2: Forest.
0: Ліс.
2: Lake.
0: Озеро.
2: Молодчинка. We went for a walk in the forest.
0: Ми пішли на прогулянку у ліс.
2: То як буде піти на прогулянку?
0: Go for a walk.
2: Ну а зараз хочу тебе запросити до лісу на барбекю.
0: Барбекю? Що ти маєш на увазі? Якесь барбекю? Дивне слово.
2: Ну барбекю, це ж англійською шашлик. Ходімо в неділю на шашлики.
0: Ой, з радістю, дякую за запрошення.
2: Не забудь взяти соус до барбекю.
0: Ой, ну та звісно. А нашим слухачам бажаємо сонячних днів.
2: Ну і при можливості сходити на смачненьке барбекю.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. Stop the fire!

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама. Вільне радіо.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Роби гуд.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Від Шевченка до Сократа. У світі все мудро влаштовано. Все, що потрібно, не складно. Все, що складно, не потрібно. Григорій Сковорода. Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 1 червня, понеділок. Вітаємо з першим днем літа. Вітаємо учнів, яким до школи вже не треба, і вітаємо дорослих, яким треба на роботу. Завтра в нас 2 червня, вівторок. Температура має бути від 13 до 23 градусів. Температура знову стає літньою. Тиск 741 мм, вологість 54%. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі піде взагалі дрібний дощ, який до ранку мав би закінчитися. Вдень увечір він очікується знову. Отже, перші дні літа будуть трохи похмурими. Що ж, переживемо. Пам'ятаємо, за хмарами все одно світить сонечко, а дощі рано чи пізно скінчаться, і літо заграє для нас усіма своїми яскравими барвами. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня стала першим серйозним міжнародним успіхом шведської групи «Cardigans». Написала її солістка групи Ніна Персон. Вона розповідає, що ця класна пісня народилася буквально сама за півгодини в аеропорту, поки Персон очікувала оголошення посадки на літак. Вона написала «Loveful» від початку і до кінця практично в тому вигляді, в якому ми її зараз знаємо. Хіба що, уточнювала вона, тоді, за її задумом, в її голові це була скоріше повільна, чуттєва босанова. І додала, що найбільші хіти пишуться, як правило,

Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

0: ценно знайти.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. У 1824 році неподалік Нью-Йорку у графстві Саратога народився такий собі Джордж Спек. Наполовину негр, наполовину індіанець. Дружина його була чиста індіанка, він виріс серед індіанського племені Мохавк і став мисливцем і екскурсоводом-провідником по горах. Екскурсовод з нього був добрий, але ще краще був з нього кухар. Навчився куховарити він у дорогому ресторані «Озерний будинок Кері Муна» на озері Саратога. Якраз це була місцина туристична, туди приїжджали багато заможних сімей, отже там були дорогі і суперякісні ресторани. Він став знаменитим, але під прізвиськом Джордж Крам. Крам у перекладі значить «крихта». За легендою, це сталося тому, що один з постійних відвідувачів того ресторану, мільйонер Корнелі Вандербілт, ніяк не міг запам'ятати його ім'я. І у 1860 році Спек відкриває власний ресторан під назвою «Украма». Оце прізвисько він зробив своїм творчим псевдонімом. Ресторан був супердорогий і суперякісний. Він теж був розрахований на туристів на озері Саратога. Про нього казали, що ціни в нього були як у найдорожчих ресторанах Нью-Йорку, але якість та обслуговування були такі самі. Усі продукти він вирощував на власній фермі, і Крам особисто дбав про якість харчування та сервісу. Ще про цей ресторан згадували, що там були усі рівні. Той самий Вандербілт, коли прийшов

майже просвічувалася, і смаже її у спеціях. Хочеш тоненьку картоплю – буде тобі тоненька. Оновлену страву принесли Вандербілду, і він був здивований, яка це смакота. Так були винайдені картопляні чипси, завдяки яким ресторан Крама на озері Саратога став суперзнаменитим. Звісно, це є під питанням, чи дійсно Крам винайшов чипси, бо дуже подібні рецепти згадуються у кухарських книгах 1817 і 1831 року, але саме Джордж Крам разом зі своєю сестрою, яка теж почала готувати цю смакоту, зробили чипси знаменитими. Ну а за часом з дорогої їжі чипси стали простим звичайнісіньким повсякденним снеком. Що ж, так працює цивілізація. Розкіш стає нормою життя, і це чудово. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Зроби паузу заради себе. Роксолана Квітка та моя рубрика «Твоя хвилинка» чекають на тебе в ефірі щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вмикай вільне радіо та наповнійся сонечком.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Цихів і Підзамче, Кульпарків і Клепарів, Площа Ринок і Площа Старий Ринок і усе наше розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 1 червня, перший день літа. Вітаємо з Днем Святого Юстина, отже всіх Юстинів і Юстин вітаємо з іменинами. Ну і ще сьогодні велике свято. У цей день у казначейських звітах Шотландського королівства зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор. Отже, слава шотландським монахам. У 1076 році у цей день народився Мстислав Володимирович, великий князь київський, син мономаха і англійської принцеси Гіти. Дружина його була шведська принцеса. Так, це був останній князь єдиної старої Русі оцієї всесвітньої митниці. Потім вже часи настали трохи інші. У 2020 році у цей день помер Мирослав Скорик, великий український композитор, чия мелодія стала одним з наших національних символів. А у 2025 році у цей день Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина», коли знищила багато літаків стратегічної авіації просто на літовиську. Отже, так сьогодні можна сказати навіть потрійне свято історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 1 червня, понеділок. Вітаємо з першим днем літа. Вітаємо учнів, яким до школи вже не треба, і вітаємо дорослих, яким треба на роботу. Завтра в нас 2 червня, вівторок. Температура має бути від 13 до 23 градусів. Температура знову стає літньою. Тиск 741 мм, вологість 54%. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі піде взагалі дрібний дощ, який до ранку мав би закінчитися. Вдень увечір він очікується знову. Отже, перші дні літа будуть трохи похмурими. Що ж, переживемо. Пам'ятаємо, за хмарами все одно світить сонечко, а дощі рано чи пізно скінчаться, і літо заграє для нас усіма своїми яскравими барвами. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрій».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, всі порі, «Хіт на обрій». І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
1: «Хіт на обрій».
2: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.

0: Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали, коли шкіряні куртки пилилися руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай». Мене звати Олесь Кальмук, почуємось.
1: Хіт на обрії. Реклама.
2: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: стояла.
1: Реклама.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
3: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джон Дір. Той самий, що робить найкращі трактори і комбайни. Народився він аж у 1804 році у Сполучених Штатах. Рано лишився без батька, який пропав безвісті, їдучи у Англію за спадком. Хлопець мусив передчасно іти зі школи і стати учнем коваля. Хлопець зростав, одружився, пішли діти. Джон Дір намагався відкрити власний бізнес. Щось воно в нього не клеїлося, були проблеми з кредиторами. Отже, щоб не стати банкрутом, Дір продає свій бізнес тестю і їде на заробітки у штат Іллінойс. Він поселився там, де не було ковалів, легко знайшов роботу, і він побачив, що традиційні чавунні плуги щось дуже погано орють на важких ґрунтах прерій Іллінойсу. І тут він згадав, що коли допомагав батькові у швейному ательє, він полірував голки. І подумав, що плуг з добре полірованої сталі, з правильно виконаним відвалом, краще впорається з обробкою землі в умовах прерій, особливо на глинястих ґрунтах. Перед тим плуги робили з заліза, потім з чавуну, який краще порався з корозією. І саме Джон Дір зробив плуг сталевим. 1837 рік Дір розробляє конструкцію свого першого комерційно успішного плугу з ливарної сталі. Сам плуг з ливарної сталі, а рама з кованого заліза. Якраз те, що треба було для грубих ґрунтів американського середнього заходу. Отже, Дір робить свій перший плуг, продає його місцевому фермеру, який швидко поширює слух про успішне використання плуга. Отже, ще два сусіди йдуть до Діра за плугом, коваль робить їм ще, і нарешті перевозить до себе дружину, бачачи, що тут справи в нього йдуть краще. Невдовзі Дір випускав десь по 100 плугів щорічно, і він розуміє, що треба далі розвиватися. Він бере партнера, щоб збільшити обсяги виробництва, бо сарафанне радіо зробило його плуги знаменитим. Врешті-решт Дір перебирається у місто Молін, у більше місто, де можна було організувати якусь фабрику. Тут в нього починаються конфлікти з партнерами, які хотіли економити на якості. Партнери казали, що клієнти і так купуватимуть все, що вони вироблятимуть, бо всі знають, що таке Джон Дір.

0: ближче до старості Джона Діра обрали мером, і він провів у місті освітлення, проклав каналізацію, водогін, пожежні гідранти, поклав тротуар, викупив землю під міський парк. І директор фірми він був добрий, і мер непоганий. Його вже збиралися переобрати на другий термін, але Дір відмовився через хворобу. І тепер його фірма є світовий лідер з виробництва сучасної продукції сільськогосподарчої. Трактори, сівалки, комбайни, отже все, що робить на землі. Отже, урок Джона Діра – якість понад усе. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi guys!
1: Всім привіт!
2: Лесю, ну скажи, будь ласка, що таке milk?
1: Молоко.
2: Butter.
1: Масло.
2: Egg.
1: Яйце.
2: Ну, молодчинка, можеш ти щось готувати вже. I like to make pizza on Sundays.
1: Я люблю готувати піцу по неділях.
2: То як буде готувати?
1: Make.
2: А по неділях?
1: On Sundays.
2: Розумничка. А зараз заодно хочу запросити тебе у неділю до себе на смачну каву та чізкейк.
1: До речі, а давай скажемо нашим слухачам, що чізкейк може означати.
2: Давай, думаю, всім буде цікаво.
1: Чіз – сир, кейк – торт.
2: Чізкейк – сирний торт? Лесечка впевнена, мій буде найсмачніший. Чекаю тебе.
1: З радістю прийду.
2: Гарного усім дня.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
4: Реклама.
3: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у КОПА – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
5: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів ProEnglish School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: ProEnglish School.
1: Англійська
0: легко.
6: З тобою я готовий провести дні і ночі.
7: Я міг би стати твоїм героєм.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 1 червня, понеділок. Вітаємо з першим днем літа. Вітаємо учнів, яким до школи вже не треба, і вітаємо дорослих, яким треба на роботу. Завтра в нас 2 червня, вівторок. Температура має бути від 13 до 23 градусів. Температура знову стає літньою. Тиск 741 мм, вологість 54%. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі піде взагалі дрібний дощ, який до ранку мав би закінчитися. Вдень увечір він очікується знову. Отже, перші дні літа будуть трохи похмурими. Що ж, переживемо. Пам'ятаємо, за хмарами все одно світить сонечко, а дощі рано чи пізно скінчаться, і літо заграє для нас усіма своїми яскравими барвами. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!
2: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на Вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: «Гіт на обрії».
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана. Від

0: Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Найкраща музика.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Цихів і Підзамче, Кульпарків і Клепарів, Площа Ринок і Площа Старий Ринок і усе наше розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 1 червня, перший день літа. Вітаємо з Днем Святого Юстина, отже всіх Юстинів і Юстин вітаємо з іменинами. Ну і ще сьогодні велике свято. У цей день у казначейських звітах Шотландського королівства зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор. Отже, слава шотландським монахам. У 1076 році у цей день народився Мстислав Володимирович, великий князь київський, син Мономаха і англійської принцеси Гіти. Дружина його була шведська принцеса. Так, це був останній князь єдиної старої Русі оцієї всесвітньої митниці. Потім вже часини стали трохи інші. У 2020 році у цей день помер Мирослав Скорик, великий український композитор, чия мелодія стала одним з наших національних символів. А у 2025 році у цей день Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина», коли знищила багато літаків стратегічної авіації просто на літовиську. Отже, так сьогодні можна сказати навіть потрійне свято. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: high and up again.
1: Привіт. Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе. До жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі. Без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Трі-студіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Кріс-студіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Кріс-студіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello, everyone!
1: З вами Ірина Думич
0: та Леся Хлібишин.
1: Лесю, сьогодні поговоримо про дещо смачненьке. Скажи, будь ласка, що таке сандвіч?
0: Бутерброд.
1: Йогурт.
0: Йогурт.
1: Бісквіт.
0: Печиво.
1: Every day my kids eat delicious dishes.
0: Кожного дня мої діти їдять смачні страви.
1: То як будуть смачні страви?
0: Delicious dishes.
1: Ну, то й розумничка. А зараз дещо цікавеньке. Лесю, уявляєш, сьогодні вела свою доньку до садочку і забула їй ланчбокс. О, не маєш.
0: До речі, а чи знали ви, що якщо перекласти ланчбокс, то ми матимемо обід та коробка? Разом виходить обідня коробка.
1: Ну, нічого собі. Думаю, нашим слухачам було дуже цікаво.
0: Тож бажаємо вам гарного дня.
1: Та усього хорошого.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.
3: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилося не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
3: Реклама.
2: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.

0: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 1 червня, понеділок. Вітаємо з першим днем літа. Вітаємо учнів, яким до школи вже не треба, і вітаємо дорослих, яким треба на роботу. Завтра в нас 2 червня, вівторок. Температура має бути від 13 до 23 градусів. Температура знову стає літньою. Тиск 741 мм, вологість 54%. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі піде взагалі дрібний дощ, який до ранку мав би закінчитися. Вдень увечір він очікується знову. Отже, перші дні літа будуть трохи похмурими. Що ж, переживемо. Пам'ятаємо, за хмарами все одно світить сонечко, а дощі рано чи пізно скінчаться, і літо заграє для нас усіма своїми яскравими барвами. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт. Мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марала».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні понеділок Святого Духа. Отже, другий день, як ми називаємо, зелених свят. Свято П'ятдесятниці. На кожній святій літургії ми співаємо таке, і це знають всі на пам'ять. Ми виділи світло істинне. Ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну. На роздільній святій Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас. Світлий праздник Пасхи завершується не менш світлим і великим праздником Святої П'ятдесятниці. Після Христового Різдва і Воскресіння цей праздник належить до найбільших праздників нашого церковного року. Зіслання Святого Духа – це наче вінець і печать на справі спасення людського роду, що здійснив Божий Син. У дні Святої П'ятдесятниці сам Святий Дух помазує апостолів на проповідників Христового Євангелія. У дні зіслання Святого Духа зароджується і починає діяти Христова Церква. Святий Дух її провадить, просвічує, освячує, зберігає на дорозі правди. Звершивши діло, каже Другий Ватиканський Собор, що його отець доручив синові звершити на землі, в дні П'ятдесятниці післаний був Святий Дух, щоб постійно освячувати церкву і так, щоб віруючи через Христа в одному дусі мали доступ до Отця. Дух перебуває в церкві і в серцях вірних, немов у храмі, в них молиться та дає свідчення усиновлення дітей. Силою Євангелія омолоджує церкву та постійно її оновлює, провадить до повної злуки з обручником. Це догматична конституція про церкву. Параграф 4. Праздник Святої П'ятдесятниці заслуговує на особливу увагу з огляду на свою історію, свої богослуження та своє значення. Старозавітня П'ятдесятниця. Що це таке? Жидівський народ ще здавна щорічно святкував три великі праздники. Праздник Пасхи, праздник П'ятдесятниці і праздник Кучок. У книзі Виходу сказано: «Тричі на рік святкуватимете праздники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісників, ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що сієш у полі, і свята зборів під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою». Свою назву має праздник від того, що це було в 50-й день після праздника Пасхи, а також 50-й день від початку жнив. Первісно П'ятдесятниця – це було свято жнив і подяки. Того дня, за приписом закону, приходила до Єрусалиму велика кількість євреїв з усіх усюд, навіть з далеких країв, щоб подякувати Богові за земні плоди та скласти з них у храмі свою жертву. Пізніше до праздника П'ятдесятниці, як свята жнив, долучився ще й історичний мотив. Це є річниця надання Божого закону на горі Синай 50-го дня після виходу з Єгипту. Пам'ятаєте те, що розповідається в Біблії, коли як дрижала гора, як вона була покрита такою хмарою. Це Бог розмовляв з Мойсеєм, це були дуже такі ефектні події. Християнська П'ятдесятниця. Апостоли і перші християни – як праздник Пасхи, так і праздник П'ятдесятниці перейняли від Старого Завіту і залишили його назву, але надали йому цілком іншого змісту і значення, бо і для них це був справді 50-й день після Пасхи. Головний мотив святкування П'ятдесятниці для новозавітньої церкви – це подія зіслання Святого Духа на апостолів. Звідси цей праздник має ще і інші назви. День зіслання Святого Духа або День Святої Тройці. Зіслання Святого Духа для первісної церкви християнської було такою радістю, такою урочистою і важливою подією, що цей праздник прирівнювався до праздника Пасхи і Христового Різдва. Святкування цього праздника, подібно як і праздники Пасхи, з часом продовжується на цілий тиждень, який також набуває привілей загальниці. Знаєте, що таке загальниця? Це коли ми не маємо жодного посту в тижні. Ну, бо так в рядових тижнях середа і п'ятниця – це пісні дні. У третьому столітті цей праздник стає загальновизнаним. Службу в його честь уклали аж у 8 столітті, і це зробив святий Іван Дамаскін і святий Косма Маюмський. Зміст богослужень цього дня повний радості і прослави Святого Духа і Святої Троїці. «Прийдіте, люди, триіпостасному Богові поклонімся, Синові в Отці зі Святим Духом, бо Отець безлітньо родить Сина, співвічного і співпрестольного, і Дух Святий був в Отці, що прославляється Сином, єдина сила, єдине єство, єдине божество». Йому поклоняючися всі говоримо, святий Боже, що все вчинив через Сина за співдіянням Святого Духа, святий Кріпкий, через якого ми Отця пізнали, і Дух Святий прийшов на світ, святий Безсмертний, утішальний душе, що ісходиш від Отця і в Сині пробуваєш, Тройця Свята, слава тобі. На хвалитних стихерах в утренні ми славимо Святого Духа, кажемо так. Дух Святий завжди був, є і буде. Він без початку і без кінця, рівносушний з Отцем і Сином. Він життя оживляє, світло і давець світла, предобрий і джерело добра. З богослужби П'ятдесятниці прийшли до наших щоденних молитов добре знана молитва до Святого Духа, яку ми називаємо «Царю Небесний». Ця молитва починає кожне наше богослуження. Старозавітня церква мала звичай у дні П'ятдесятниці долівку своїх домів і божниць вкривати свіжою травою. А доми і божниці замаювалися

Тайного Святого Духа, як природа навесні оновлюється зеленню і квітами, так і Свята Церква та її вірні оновлюються силою Святого Духа. У понеділок, після праздника П'ятдесятниці, наша церква святкує праздник Святого Духа. Це через те, що Східна Церква з давніх давен мала звичай наступного дня після Великого Праздника віддавати честь тим особам, які відігравали головну роль у дні праздника. День Святої П'ятдесятниці святкує саму подію зіслання Святого Духа на апостолів, а понеділок призначений на віддання особливої честі Святому Духові як третій Божій особі. Про це Синаксар понеділка каже так: «У цей день, в понеділок П'ятдесятниці, празнуємо того Всесвятого і Животворящого і Всесильного Духа, єдиного в Тройці Бога, єдиногідного, єдиносушного і єдинославного Отцю і Синові. Задля почесті для Всесвятого Духа порішили Божественні Отці, щоб осібно і в цій П'ятдесятниці мати праздник для того, хто все добро спричинив». На окрему увагу заслуговує вечірня понеділка, яка, звичайно, правиться не в неділю ввечері, але відразу після святої літургії, близько полудня, в той самий день П'ятдесятниці. І вечірню поєднують з літургією для того, пояснює отець Дольницький, який уклав, власне, устав, щоб усі присутні на літургії могли взяти участь у колінопреклонних молитвах. Ця вечірня відзначається тим, що крім інших молитов, має три довші покутного змісту молитви, які уклав святий Василій Великий. І святий Василій саме вимагає, щоб ті молитви проказувати на колінах задля великої пошани до Святого Духа. Пораджу парафіянам, щоб вони собі так, як ми кажемо, в дусі повторювали за священником ті слова. Не треба їх голосно говорити, але повторювати собі так мовчки про себе, ми кажемо. Повторювати ті слова – це дуже такі знамениті колінопреклонні, як ми їх називаємо, молитви. Значення зіслання Святого Духа. Подія, вона мала дуже велике значення для апостолів і перших християн, і вона і зараз має те саме значення для усієї Христової Церкви. Святий Іоанн Золотоустий в проповіді на праздник П'ятдесятниці каже: «Преласкавий Бог сьогодні наділив нас великими дарами, що їх тяжко словами виказати. Тому всі разом радіємо і радіючи славімо нашого Бога. Бо що з того, питаюся, що належить до нашого спасення, не було нам дане через Святого Духа? Він нас звільнив з неволі, покликав до свободи, він нас всиновив. З цього джерела, тобто Святого Духа, випливають пророцтва, благодать зцілення і все те, що від нього, чим церква звикла прикрашуватися». На стихірах Великої Вечірні П'ятдесятниці читаємо: «Все подає Святий Дух, він виливає пророцтва, вдосконалює священників, невчених навчив мудрості, рибаків явив богословами, об'єднує увесь збір церковний, утішителю єдиносушний і співпрестольний Отцю і Синові, слава тобі». Через Святого Духа, каже святий Василій Великий, відбувається повернення до раю, піднесення до небесного царства, привернення синівства через нього, можемо Бога звати Отцем, можемо стати учасниками благодаті Ісуса Христа, зватися дітьми світла, брати участь у вічній прославі. Святий Дух надав апостолам дар мови, дар розуміння Святого Писання і дар мужності у проповідуванні і визнаванні святої віри. Дари Святого Духа справді великі і щедрі. Про них святий апостол Павло каже: «А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість». Це в Галатів 5, 22-23. Святий Дух зійшов і на нас у таїнстві миропомазання.

0: помазання зі своїми дарами і помазав нас на хрестових борців, а наше тіло зробив своїм храмом. Про цю велику правду пригадує нам святий апостол Павло і наставляє нас, щоб ми так жили. Каже він, хіба не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе в вас? Його ж маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі. 1 Коринтян, 6 глава, 19-20 вірш. Вітаю вас, браті і сестри, зі святом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Юрчика і чарівні фарби. У невеличкому місті жив собі хлопчик на ім'я Юрчик. Його найбільшою любов'ю і мрією було малювання. Він міг годинами сидіти з олівцем, намагаючись намалювати сонечко, дерево чи свого улюбленого котика. Юрчик мріяв стати справжнім великим художником. Але була в Юрчика одна проблема. Він боявся помилок. Коли він починав малювати, то дуже старався, щоб лінії були ідеально рівні, а кольори ідеально змішані. Якщо він випадково ставив пляму або лінія виходила криво, він одразу сердився, рвав папір і викидав його. «Навіщо намагатися?» – зітхав Юрчик. «У мене все одно ніколи не вийде так само гарно, як у книжках. Я не справжній художник». Одного разу, коли Юрчик знову викинув свій малюнок з зім'ятою квіткою, він почув тихий шепіт. Шепіт доносився від його старої, давно забутої коробки з фарбами. Юрчик відкрив коробку, фарби ніби світилися. Найяскравіша червона фарба сказала: «Юрчику, ти шукаєш ідеальної картини, але ти боїшся нас використати». Синя фарба додала: «Усі великі картини світу починалися з брудної плями на палітрі». «Кожна пляма – це не помилка», – прошепотіла зелена фарба. «Це лише можливість. Можливість перетворити її на тінь, на кущик або на незвичайний візерунок». Юрчик подивився на викинутий папір. Квітка була зім'ята. Але там, де він поставив пляму, тепер можна було побачити маленького жучка. Він зрозумів – справжній художник не той, хто ніколи не помиляється, а той, хто не боїться помилитися і використовує кожну помилку як частину своєї картини. Юрчик взяв новий аркуш паперу. Цього разу він не боявся. Він змішував кольори, як йому хотілося, дозволяв пензлику рухатися вільно. Він навіть навмисно поставив плямку. І щойно він це зробив, він побачив у ній можливість і швидко перетворив плямку на око дивовижного звіра. Він малював і малював. Картина вийшла не така, як у книжках, але вона була його власна, жива, яскрава і наповнена радістю. Юрчик нарешті відчув себе справжнім художником. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, у житті, як і в малюванні, не варто боятися помилок. Ніхто і ніколи не робить усе ідеально з першого разу. Помилка – це не кінець, а початок. Це лише підказка, як зробити наступного разу краще, або можливість створити щось незвичайне. Сміливо беріться за нові справи. Не бійтеся плям і пам'ятайте, найгірше, що ви можете зробити, це взагалі нічого не робити через страх помилитися.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів Baby Talk.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця класна пісня стала найбільшим успіхом поп-софт-рок групи з Данії Michael Learns to Rock. Однак цікаво те, що навіть у себе вдома в Данії вона не піднімалася вище третьої клітинки національного хіт-параду. А ось в азіатських країнах не покидала вершин хіт-парадів довгі місяці. Популярність цієї пісні в Гонконгу, Китаї, Сінгапурі, Малайзії і Філіппінах приводила до справжніх інцидентів. На одному з концертів у в'єтнамському Ханої, на додаток до 10 тисяч справжніх квитків на концерт групи, було продано понад 20 тисяч підроблених квитків. А ті китайські фанати, яким не вистачило навіть підроблених квитків, проривалися до зали під час концерту через двері, вікна і дах, змітаючи зі свого шляху контролерів і поліцейські кордони. І все це лише тільки заради того, щоб в живому виконанні почути цю класну.

0: бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Слухай, лем сюда.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Колір ночі». Український музичний колектив із міста Ржичів. Їхній стиль можна охарактеризувати як соціальний рок, адже тематика пісень торкається сучасної ситуації в Україні, соціальних проблем та історичних подій. Гурт був заснований 27 червня 2010 року, коли вони вперше виступили під назвою «Колір ночі» на Дні молоді у Ржичеві. Пісні «Колір ночі» вирізняються глибоким змістом та емоційністю, що не залишає байдужими слухачів. Їхня музика – це поєднання агресії та лірики, що відображає реалії сучасного життя та спонукає до роздумів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

кожен не вхорений в нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Контрабанда.com.ua». Український рок-гурт, заснований в 2001 році у Києві. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року та альтернативного року. У 2005 році гурт підписав контракт із компанією Comp Music, що стало важливим кроком у їхній кар'єрі. Того ж року Ольга Цепкало познайомилась із шведським продюсером Даном Сацквістом, який рекомендував співпрацю із Reactive Music Studio у Стокгольмі. Результатом цієї співпраці стала пісня «Get Out». Серед відомих робіт гурту – пісні «Dreamer» та «Good Boy», на які були зняті офіційні музичні відео. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

за мною, я покажу тобі свій дім, таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків, саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.